0: それが出るのが大事なのか、みんなとか知りませんよ。そして、その人にはバブルメロスのように、リバイゾンのみたいに、ジンジャケット、ジンジャケット、ジンジャケット。
1: Yeah, for
0: he's currently speaking in this great.